0: உச்சிசுண்டுச்சி சனோ தூபகார் லாடு.
1: அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். جی ورور چو خبر کی جیو د کم جنہ
2: نو جواز نہ ارجان وزیر خبر کوم ته نکاله او د شای جوړه برابر ته پټه شدا
1: خیر د جتا سو شو یو خیریت ته
2: الخان در لا کنه نزمان بای پښوی دا
1: نزمان بای پټسو نه د چټی تلا دا
2: ودا پټه کنه د بدا بیا مت دا بیا کته د شپه دا یو لته د ټیټه پروګرام څو کوي
1: کنه نه خو بیگا پروگرام وہ بیگا خو بے بیک ٹو بیک گانے وے نن خو بے ایم ایس ڈی کئی کنا کرکنا بس برداشت کو ہے کنا انشاء اللہ دا خو پروگراموں نے ہفتے ترتیب جوڑی ٹول چوکی چا پروگرام جی جی دوال خو ہفتے منگل پور رجوی جمعہ تائی جی
2: نظمان پروگرام کنا یو هغه سرکار دې نه کې ما سره دا ډېر خوږه پروگرام نه کوي
1: اچھا ماشاءالله ماشاءالله بس یا ور چې تا ته کم خوان در کې یغه اور جی منګل ته بیا پروگرام
2: نظمان پروگرام نه ساده که ته هم ته خپل علاقې ته دا یاده کې چې څه نه کې دا
1: جی جی ها جی بالکل نور تاسو شیو
2: الحمدلله د خدای فضل دا ای سب شاه کوي شي تا
1: جی
2: تا
1: وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی دا کال کو لو جان من جی السلام علیکم

اولنه کې لر ګورو جی څوک دې سره د کم زین دي او صبر سره وی په دې پروگرام شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اوکے جی 0963 85 11 488 جی. اوکے جی اوکے جی